Magungu ya misho ya emisoro provincial Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapto laveni nkama wa kuyamukela vakombisi wa matiko ya Holanda na France va gameke ntirho wa ku kombisa matiko ya vona Mosambiki. Ka nhlengeletano leyo vakombisi va matiko ya mambirhi va tlhele va tiyisa ku ya mahlweni hi ntirhisano xikarhi ka matiko ya vona ni tiko ra Mosambiki ngopfungopfu ka swiyenge swi nga ni risima. Kameni wa kona mukombisi wa tiko ra Holanda a Mosambiki a kombisile risima ra ku yisa mahlweni mintirho ya nhluvuko wa ta vutomi xikarhi ka Holanda na Mosambiki. Hi tlhelo mukombisi wa tiko ra France a kumekeke hi mpfhuka wa mune wa malembe a Mosambiki a hlaye leswaku ku gama ntirho wakwe haleni Mosambiki, kambe France a ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni tiko le ra hina ka swiyenge swo tala, xikombiso xiyenge xa ta magezi ni ta ntumbuluko. Murangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha Centro Internacional de Conferencia João Queixano a ta rhangela ntirho wa ku pfula mintirho ya ku kulungela munhu wa makume wa malembe ya ku tumbuluxiwa ka xitshamo xa holobyenkulu wa mfumo wa Mosambiki ni ku tumbuluxiwa ka hofisi ya ku pfunetela lweyi a nga ka xitshamo lexi lani ku nga ta vulavuliwaka hi nhlokomhaka yi nge munhu wa makume ya malembe na ku hlanganyetiwa mintirho ya ku tiyisa mafumela. Jume ra tindhawu na timbirhi ta mabomba ya ku xavisa mapalafini ka leti ta 120 ti nga kona hi xiyimo xa tiko a ti tirhi. Murangeli wa mintirho ya ku yavela mapalafini ka Fundo Nacional de Energia FUNAI a vuli leswaku tindhawu leto ti yimisiwile ku tirha hi mhaka ya ku va ti nga tshamisekanga ku landza ntirho wa ku xavisa mapalafini.

masaka ni mpunga njobe mbambana akuti kwa kumjoji wanchombo tengo sawa kushaye mpama ubelega chokolate sobenchiro

9 horas 23 minutos e zvino zvaleswa mukama gunauni hinga tlhameta michini yezvina antena national kuva ya kuma mazvito ya muzvangeri kwatiko kulandzene ka dzimwana siku dza minti zviyakwe John Go movha wadlaya Bosop.

Hakulosa mwingisetu wa kuranzeka. Hitlela hivana wana nyamuntla kana ngonoko ngwana wansati. Longe na kakash komo ya shawena msumbuluku i 14 horas na 10 minutos. Upinda ya wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni iwa untlano i 14 horas na 10 minutos. Kola kastitisha ina shavu asha emissor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique. Ka 102.3 FM ni Camilo 8 onda média. Nakona unga ikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Kongometo ukulu wanongonoko wa hina, ikuva ikombisa mahanyela manene ya wansati, matimba, unhena, kutihita ni kutinyiketela kakwe, kami ntiri inkwaya ailanzaka siku lingwana ni lingwana, kusukela anjangwini, ntirweni, kirekeni, bazara, masingwini, ninga tindauti ngwane ya kumeka kakatona. Loko tsundzuka mkhosi wa kuranzeka, kanongonoko unzeke, hibulile ni mamani wunwe exifunzeni shaka ngwamba, lomu ayitsanzeleke tama hanyela anjangwini. Nyamuntla, hakuva hiya mahlweni hikuva hikombisa tama hanyela eminjangwini, hitabula himichadu ya vana vanga sifikeliwa hintanga, leswi vatswele vafanelaka kuswiendla, akuwa vasivela makaleyi. Kambe ikuranga, hitalosela hivunangala Maria Museu, loko aku ausiwana angave xivangelo xa kuva hi nyikela vana va hina.

katatu kasika kampu ya Paziman ye Paziman abelana Brazil akampu ya Gushin United memo atamkela ndichi kasika kampu ya Matendeni Munyandangu Matendeni amkela majampa akampu ya Mapulangu Mapulangu kutani atabelana 29 de setembro kasika kampu ya Ingelani antlawa wa Ingelani utamkela Casablanca. Mwenhando mwingiset ipala kola sheng shata mitlanga uti Samir lana imso provincial Maputo yokushuvela mwingiset dzinene dzemwana mnongonoko ya taka ra Mozambique vusiku dzinene bye bye.

0: Wangutano Nivusiko.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timenete tabu nanga.
1: Mabulu.
0: Mintatiyu nikupfusheta ntumbunoko.
1: Wangutano Nivusiko.
3: Vakwero isungula injala le nongonoko wa vuntlano no siku nongonoko wa radio Msambiki emisor provincial de Maputo kasona hele lipelile mamatana lipelile papayana lipelile tintombi ni majaha imasungula le nongonoko wa vuntlano no siku
4: vaboe bengela vaboe la rojasi

0: Vulu wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, endleletiwa amabindzu, nhlavutelo wo vahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

Bungili 20 Fingers ni wawa delika mishu ya kuchakanya munka hitavizo zelezwe Mr. Bao Nijisutu.